0: Koliko je sati?
1: 6 sati, 54 minuta. 54 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: 24 sata, punog

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija.
2: 035-847-7977.
1: Obućadijana.com.
3: Šta kažete na to da se malo zabavite?
4: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge. 069 66 55 66. Karting centar Jagodina.